0: Hits.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Skille, kom ek vertel vir julle. Nou die dag was rof, kom ek vat

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
2: and gets your day fired up
0: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM
4: 93.6,
3: your community station.
5: En as jy nou so pas ingeskakel het, goeiemôre, jy is ingeskakel net hier by Helderberg FM, sal my Fani's kom en elke oggend hier tussen 5 en 6 uur. Ja, dis die Sunrise Shake-Up Show, dis al die 17de September. Goeiemôre, is het donderdagochtend, is amper naweek. Ons sien uit na 'n lekker naweek. Bietjie koelerige weer op die oomblik, nee, is 'n bietjie koud, maar buite was my so ijskoud gister. En alweer die sonnetjie geskyn het, was het bietjie koud, maar vanmôre selfde weer hoor, is maar koelerig vanmôre, so trek maar lekker warm aan. Dis wat ons gaan doen, ons so 10 minuten van nou, ek gaan vir jou een volledige weerverslag hier vir vandag en sommers vir die rest van die naweek. Ek moet sê, ons sien uit na die naweek, lekker warm somersweer wat op pad is, so tot en met volgende week maandag, en dan het ons weer koeler weer op pad, so ons sien ook uit om lekker warm weer te heen. Maar ons is baie dankbaar vir die reen wat geval het die afgelope paar dae. Ons besef dat die damme leeg is en dat ons nie genoeg water gaan hee hier die somer nie. Daar is heel moeilik bietjie water restrictions op pad, so wees maar bedag op dit. Ek gaan vir jou ook so die loop van die ochend een bietjie kyk na die verkeer indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af. Is jy ook baie welkom vir my te laat weet op hierdie stadium niks rarig wat plan op hierdie oomblik nie, alles loop lyk my glad. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021-106-936. Dit is die sommer uit wil saamgesels vanmorgen, hallo sê, of as jy op die pad is en jy kom op iets af. En dan hierom half bring ek vir die nuus hoop trekke die weer en verkeer. Maar soos gewoonlik gaan jy vir my saam my een lekker kopie koffie geniet en ek hoop jy geniet die muziek saam my vanmorgen vroeg. En dien jy daar in die kombuis bezig is om te skarrel met die laaste toebroodjies vir die skooltas is jy ook baie welkom. Ek hoop jy gaan lekker skoffel vanmorgen sal my, want ons gaan sommer begin met Bruno Mars, I Just Might.

0: That was Rubber Duck, First to Leave. Dis nou so 10 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. Moet sê vanmôre van lekker koelerig daar buite. Praat van hier in die strand Helberg area, ons baie soos dit was so 13 grade, voel vir my 'n bietjie koelerig vanmôre. En daar's ook so 'n koelerige windjie wat waai so om en by van so 20 km per uur. Toe ek hier in die Helderberg soos dit was area kom. Wat die temperatuur betref vandag, lyk dit of dit gaan optrek vandag met so 'n bietjie sonskyn weer met 'n matige maksimum van 19 en 'n minimum van 13. Môre lyk dit of dit lekker sonskyndag is. Clear skies, no clouds. Net so 21 grade maksimum, 'n minimum van 13 en dan Saterdag en Sondag het ons lekker warm somers weer. So ook vir Maandag as die temperature gaan styg tot en met 24 grade en dan Sondag so 'n maksimum van 26 grade en dan hierdie Maandag 'n lekker 27 grade met 'n minimum van 16, so lekker warm weer op pad so vir die naweek, tot en met Maandag hier in die strand Helderberg area. Kom ons kyk na Grabouw. Ja, hulle is so koelerig vanmôre daar in Grabouw, ook so 9 grade op die oomblik, met so wind wat waai van so om en by 18 km per uur. Wat die weer aan betref, lyk het of het nog 'n koelerige dag gaan wees, met bewolkte weer, 'n bietjie meer sonskyn, 'n maksimum van slegs 14 grade en minimum van 9. Dan wat môre betref, Vrydag, 'n lekker sonskyn dag, 'n maksimum van slegs 17 en 'n minimum van 9. So, dit gaan eers hier teen die Saterdag en Sondag lekker warm word. Daar in Grabouw se temperature gaan styg hier van Saterdag af tot en met 22 grade en dan teen Maandag is so maksimum 26 grade. En dan raak het weer koelerig, sien ek hier van Dinsdag af vir die res van die Weskaap. As ons kyk na Stellenbosch, ook lekker koelerig vanmôre, so 11 grade op die oomblik met so 16 km per uur wind wat waai. Prachtige sonskyndag vandag wat kon voorlê vir Stellenbosch. 'N maksimum van 'n matige 19 grade, minimum van 11. En dan môre het ons 'n lekker sonskyndag ook. Het raak so klein bietjie warmer in Stellenbosch, 'n maksimum 21 en 'n minimum van 11. En dan hier Saterdag en Sondag lekker warm weer as die temperature gaan styg tot en met 26 grade vir Saterdag en Sondag 'n maksimum van 28 grade met 'n minimum van 14. En dan Maandag 'n baie bloedige warm dag. Temperature wat gaan styg tot en met 30 grade en minimum van 16. As ons kyk na Kaapstad, die mooie Kaap, so 14 grade op die oomblik met 'n redelike sterk wind wat waai daar, so 32 km per uur, so omstuimige windjie wat waai. En dan wat die temperatuur aan betref ook, 'n sonskyn dag met 'n temperatuur maksimum 18 en minimum van 14. So ook vir Vrydag, 'n pragtige sonskyn dag, dit raak warmer, maksimum 21 en 'n minimum van 14. Saterdag en Sondag temperature wat so matig bly tot en met 21 en 'n minimum van 14 en dit duur voort tot en met Maandag. So ons sien uit na 'n lekker sonskyn weer wat op pad is, definitief daar vir Kaapstad. So loos so vinnig wat die verkeer aan betref, niks regtig om te rapporteer op hierdie stadium nie, alles loop lyk my glad. Ek is seker daarvan gaan binnenkort beziger raak op die paai. As jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy ook baie welkom om saam te gesels, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021 106 936, en ek bring vir jou nog lekker muziek op pad. Danny Kay net die naam, Brown Eyes.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show. Sunrise Shake-Up. Every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis Joshua na die reën kompas. Nou so 22 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die paaie is. Ek moet sê ek is nogal verbaas hierdie tyd van die oggend. Niks regtig probleme op hierdie stadium nie. Ons begin hier in die Strand Helderberg area Gordons Bay, so moet dit wees, moet ek sê geen probleme. Alles loop lekker glad, maar ons begin daar op die R300 North direction northbound the stationary vehicle on the R300 North at the ramp from the N2 left shoulder is closed, drive carefully. Also on the N2 inbound direction westbound, there's a stationary vehicle on the N2 inbound after the ramp to Ndlovu's Crescent M22. Left shoulder is blocked. Drive carefully. Dit is wat jou verkeer betref, soos ek sê, alles nog op hierdie stadium loop glad, geen probleem op hierdie stadium nie. En die pad is en jy kom op iets af, is jy ook baie welkom om saam te gesels, of as jy sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom. Stuur vir my jou WhatsApp op ons WhatsApp lyn, dit is 021 106 936. Nog lekker muziek op pad, so bly gerus ingeskakel. Binnekort bring ek weer die nuus hooftrekke, die weer, en dan kyk ons ook so 'n bietjie weer na die verkeer. Net hierna bring ek vir jou Beyonce, Texas Hold'em.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: It's a beautiful song coming from Kruger and Tutu. It stays strong. En jy weet jy wat nie, as jy rarig, wat is die woord? Is een hinker een woord?
1: Hinker?
0: Ek hinker na die naweek.
1: Ja.
0: Is het reg?
1: Ja.
0: Yes.

0: gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Kyk 'n bietjie binnekant, binne waar die goed en kwaad beklei.

0: Stop lying.
1: It's the Black Eyed Peas with Don't Lie, ending off your breakfast at Triple Play this morning. That was your song from the 2000s. From the 90s, we had Janet Jackson with Runaway. And from the 80s, Stevie Wonder, Part-Time Lover. Maar nou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte vir die gediens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Goeiemôre, ek is Wilnou van der Rooyen met jou nuus om 7 uur. Ronald Lamola verbind groepe wat voorgee om Afrikaner belange te beskerm met die VSA se visumbeperkings. 'N onvoerde voormalige SABC sportaanbieder is dood aangetref en rugby. Die Haie kondig 'n groep van 67 spelers aan vir die Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die eensydige visumbeperkings wat Amerika aangekondig het, stem ooreen met 'n drukgroepe wat minderhede en Afrikaners verteenwoordig se voorstelling van Suid-Afrika se binnelandse beleid. Die beperkings is gemik op mense wat volgens Amerika rasse-diskriminasie bevorder, geweld teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe anhits en 'n grondonteiening sonder vergoeding moontlik maak. Lamola se woordvoerder Crispin Piri sê Suid-Afrika sal voortgaan om dialoog met die Amerikaanse regering na te streef.
4: South Africa respects that the United States may hold different views regarding particular measures and their implementation. However, we remain committed to addressing these challenges through our constitutional institutions, democratic processes, and the rule of law, with the objective of building a more equal and inclusive society for all South Africans.
1: Die vakbond Kasatu sê hy het sy 15de nasionale kongres 2 dae vroeër verdaag om die eenheid, integriteit en krag van die vakverbond te beskerm. Die kongres het in chaos verval nadat geaffilieerde vakbonde geweier het om geloofsbriewe in te dien nadat Kasatu se eerste president, Mike Shingange, deur sy vakbond Nahau geskors is. Kusatu president Zingiswa Lossi sê hulle kan nie sê dit wat by die kongres gebeur het is deur politieke invloed veroorsaak nie.
5: At this stage, I would say we cannot attribute what happened to any political influence. What we know is that at Congress, unions withheld their credentials until the 3 hours and the Congress could not form a quorum and the Congress was adjourned.
1: Die voormalige SABC sportaanbieder en musiekregte aktivis Owen Lovu is gister in Tokoza Ekurhuleni dood aangetref nadat hy in Katlehong ontvoer is. Volgens die polisie het 3 onbekende gewapende mans in Lovu gekaap en ontvoer toe hy dinsdag aan sy vrou by die kerk gaan haal het. Sy vrou het die aanval oorleef en die gekaapte bakkie is later verlate in Walkerville gevind. In Lovu se liggaam is langs 'n pad in Tokoza aangetref en het volgens berigte skietwonde gehad. Die polisie soek na die 3 verdagtes. In internasionale nuus, Qatar se ministerie van buitelandse sake veroordeel die Houthi hommeltuig aanval op Mekka, Islam se heiligste stad, en beskryf dit as 'n skaamtelose daad van aggressie. Saudi-Arabië het die Houthi hommeltuig dinsdag afgeskiet. Dis die eerste keer in byna 'n dekade dat die Iran-gesteunde rebelle groep van Yemen Mekka teiken. Die ministerie sê die gewydheid en veiligheid van heilige plekke en veiligheid van die wat dit besoek, moenie in tye van konflik geteiken, bedreig of misbruik word nie. Hy sê Qatar ondersteun Saudi-Arabië se maatreëls om sy veiligheid en gebied te beskerm. In rugby nuus sê die Haie se hoofafrigter JP Petersen het in 'n groep van 67 spelers vir die 2026-2027 seisoen van die Verenigde Rugby Kampioenskap aangekondig vir die eerste wedstryd volgende naweek. Die groep van 67 bestaan uit 31 agterspelers en 36 voorspelers en skep 'n balans tussen jeug en ervaring. Onder die spelers wat ingesluit is, tel die Springbokke Thomas de Tooy, Andrei Esterhuizen, Eben Etzebeth, Ethan Hooker, Oxenche en Edwell van der Merwe saam met 'n groep opkomende spelers wat reeds in die Wêreld Rugby Junior Kampioenskap en in die Karibeker gespeel het. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,332. Die prys van goud is $4,305.24 per fynons en die prys van Brentolie $106.96 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Ronald Lamola verbind groepe wat voorgee om Afrikaner belange te beskerm met die VSA se visumbeperkings. In jou weervoorspelling vir vandag, windrig en gedeeltelik bewolk. Die Helderberg, sowel as Stellenbosch, kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Gribou 16 en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, dit is 5 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend. Laat ek net hier by my kaart kom. My kaart het besluit om nie saam te werk vanoggend nie. Hier is ons nou. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road. Dit is daar verby Helderberg Park area as gevolg van 'n verkeerslig op die hoek van Broadway Boulevard en Broadlands Straat wat buite werking is. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer in Strand op Meiburg Straat. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 het ook al reeds jou gewone oggendverkeer. Niks anders wat ek op die oomblik kan sien nie, dan buiten die Helderberg area op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na Sable Road. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande by die afrit na die M5 Suid, die linkerskouer is gesluit. Op die N2 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer op die Mowbray Main Road exit. Stilstaande voertuig op die M5 Suid by die afrit na die N2 uitgaande, die linkerskouer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6.

Maar dan in hoek nummer 2 nog 'n massiewe gunsteling wat die temperatuur op enige sokkievloer dadelik laat styg. 'n Liedjie wat ek al van vergeet het, dis Sewe Soene. Nou met sy heerlike ritme, aansteeklike melodie en vrolike lirieke is Sewe Soene die ultimate feel good Afrikaans treffer. Nou dit kombineer daardie moderne Campbell's sokkie beat met 'n koortjie wat jy eenvoudig kliphard in die kar moet saamsing. Nou as hierdie liedjie vir jou die ultimate pre-Friday gevoel gee, neem hoek nummer 2 vanoggend jou stem.

0: absolute Afrikaans legendes van die Campbells, maar net een kan vanoggend die Schmidhase Breakfast Battle kroon dra. Is jy span jaloers bokkie vir die klassieke gitaar sokkie, of kies jy span 7 stoene om die naweek vroeg te begin? Waar is jy?
1: Weet jy wat nee, ek het totaal en al vergeet van 7 stoene en toe kom die eerste keer weer hoor gister, dus ek soos yes. So vanoggend span 7 stoene.
0: Dan het ons eenheid in die studio,
1: hey.
0: Want ek is ook by span 7 soene. Jy kan net nie jou donderdag verkeerd begin met 'n lekker Campbells liedjie nie.
1: So laat weet vir ons, watse liedjie is jou keuse?
2: Ja,

0: So laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 0211069336. Is jy span jaloersbokkie of span 7 soene?
1: Dink dat jy kom by die huis en sê jy vir jou ander helfte, ek soek 7 soene, mandatory.
0: Ek gaan het vandag doen, dan gaan ek kyk wat hy sê.
1: Jy wil nie, nie net een een hallo soentjie of...
0: Nie twee nie.
1: 7. 7 soene.
0: 7 soene.
1: En elke keer as jy my soen soek, ek 7 soene. myne gaf my seks laf.
0: We should test this out. We need to test this theory.
1: Okay.
0: En dan kyk ons hoe
1: en dan,
0: gaan het.
1: En dan recuperate ons weer morgenoggend.
0: Ja, ja. So as enige iemand ook, jy weet, hulle ander helfte wil bietjie toets vandag.
1: Of uitdaag.
0: Uitdaag.
1: Ja.
0: Vra van vir 7 soene vandag, sê van die werk afkom.
1: en dan moet jy morgen terug rapporteer. Yes. Laat ons weet waar daar 7 soene uitgedeel.
0: Ja, of jou ander helfte besluit het nie.
1: Jy is laf.
0: Ja, ja. Nee. Maar anders laat weet vir ons of span jaloersbokkie of span 7 soene. Maar vir nou, take that, sweet July. Held a bit.

0: It's Take That with Sweet July here on Helderberg FM.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: Dis weer tyd vir een van die grootste geleenthede van die jaar, Helderberg gemeente se bazaar. Saterdag die 19 September by Fairmount Weg 82 in Somerset Wes. Skoop jou dag om 8 uur af met die pretloop en vanaf 9 uur geniet jy heerlike pannekoek, chaffles en kostalletjies, lewendige musiek en 'n gesellige kuiertent en 'n teetuin vol heerlike koeke. Daar's ook 'n meganiese bilruk pret vir die kinders en potjiekos kompetisie en 'n wit olifant tafel. Bring die hele gesin, Helderberg gemeente bazaar, Saterdag die 19de September. Ons sien jou daar.
2: Jy het reguit in my vasgery.
3: Well, you weren't really looking where you were going either.
4: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
2: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
3: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
4: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
2: Jongman, kry jou ry na Delta.
4: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: A friendly reminder, Schmidhouse Breakfast Battle currently ongoing. Twee lekker Campbell songs teen mekaar. Dis of Jaloersbokkie of Sewe Soene.

0: Laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 0211069366 span jaloersbokkie of span sewe soene. Vir nou is Wenzel eers hierson met verseker beter.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier.

0: It's Dominic Fike with Mona Lisa here on Helderberg FM.
1: If you take care of things, they last. But every car suffers damage at some point in time. Whether it's the smallest scratch or serious damage, our dedicated team of experts will restore your vehicle to as good as new. Experience excellence at De Jong's Panel Beating Center. Contact us today for an obligation-free quote on 021-854-7307 or visit our website, dejongs.co.za.
0: Attention Bredasdorp, Get Metal and Waste is bringing the Braaiday vibe to Bredasdorp this Thursday, 17 September. Bring in and sell your scrap metal on the day and you'll get a free boerewors roll and a cold cool drink. It's the perfect time to clear out that unwanted scrap, turn it into cash and enjoy a lekker bite while you're there. So load up and head to Get Metal and Waste Bredasdorp this Thursday. Bring your scrap, get paid, grab a roll, enjoy the day. Get Metal and Waste together for a cleaner tomorrow.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 33 minute oor 7. Rise Mzansi sê Suid-Afrika sal nie gedwing word om sy transformasiewette prys te gee nie. Nog een Ekurhuleni slagoffer is uitgeken en swem, Tatiana Smith keer terug na die swembad. Bly in geskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend, baie stadige bewegende verkeer op Broadlands straat. Dit is as gevolg van die verkeerslig op die hoek van Broadlands en Broadway Boulevard wat buite werking is. Dan in Strand Main Road is daar jou gewone oggendverkeer, sowel as ook op Gordons Bay weg verby die Magistraatshof area. Dan is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2 vanoggend. Dit is vanaf Gans Park staan die verkeer terug al die pad reg deur tot by Helderberg Industriële Park. So wees my geduldig as jy gebruik maak van die N2 uitgaande op pad Kaapstad toe. Daar is baie stadige bewegende verkeer. Victoria Straat het ook jou gewone oggendverkeer vanaf Strand in die rigting na die N2. Dan terug op die N2 inkomend is daar stadige bewegende verkeer. Die verkeer staan ook van Gans Park al die pad tot by Somerset West Country Club. Broadway Boulevard, stadige bewegende verkeer op verby De Velde en die Mall Triangle. Niks anders wat ek op die oomblik heidiglik kan sien behalwe vir daardie nie. Dan buiten die Helderberg area, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Joostenberg vlakte. Alle bane is oop, maar wees nog steeds net versigtig. Stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Old Main Road, alle bane is oop. Op die M5 in Rondebosch in die noordelike richting is daar stilstaande verkeer na die N2 snelweg. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na McIntyre Road, die linkerskouer is gesluit. As jy ook weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: Then it is also time to have a look at who wins your Schmidhauser breakfast battle. Ons Afrikaans vandag was tussen die Campbells jaloersbokkie of sewe soene. So kom ons kyk gou hoe jy gestem het vanoggend. Ons heel eerste boodskap vanoggend het ingekom van Anru. Hy sê nommer 2 met sewe soene asseblief. Dankie, lekker dag verder.
4: Maar nou elke persoon met 'n boodskap ingestuur het vir sewe soene of ja, as jy sewe soene gekies het vanoggend, jy gaan my terug rapporteer môre.
0: Ja.
4: Het jou ander helfte gesê, hier is jou sewe soene.
0: Ja, en as jy nou nie aan die helfte het nie, jou diertjie, jou hondjie, jou katjie, miskien nou nie 'n vis nie, daai gaan 'n bietjie gross wees.
4: Jou akedis. Jy het 'n beenlose.
0: Ja.
4: Ai, ja ja ja.
0: Dan van Alida sy sê 7 soene vir 'n wenner. Toe het ons 'n voice note gekry hierdie van Matilda.
5: Môre wil nei en ras.
0: Môre.
5: Môre. Dit is my stem definitief vir ras special.
0: Hey,
5: ek kan nie anders nie, maar dit is van my gunsteling liedjies daai wat julle nou gespeel het. Julle moet 'n geseënde dag hê. Groete Tilla.
0: Geseënde dag vir jou ook. Dan van Martie.
6: Môre julle, ek stem vir Jaloersbokkie. Lekker dagie daar. Bye bye.
0: 'n Vote vir Jaloersbokkie hier op Helderberg FM. Toe kyk wie het vir ons hier boodskap gestuur. Hart aan die werk.
7: Môre wil nei en Rochelle.
4: Môre.
7: Ek hoop dit gaan baie goed vir oggend met julle. Wil nei Shane. Arme Rochelle het so mooi geskimp. En toe sê wil nei. Nee.
0: Wat 'n jaloers.
7: Nie vir oggend, I don't feel it. So kom ons kies maar. Ons gaan maar vir oggend met Jaloersbokkie moet gaan julle. Julle moet 'n verskriklike lekker dag hê en ek is baie lief vir julle soos altyd. Okay, bye.
4: Ah, Gerard, baie dankie vir die boodskap. Ons waardeer dit vreeslik baie. Kyk, my skimpe val op dowe ore, is al wat ek sê.
0: Ai, hoor nou eers.
4: So my rooi rok bokkie. Aan die jol aan sokkie. En wel nice, dis nie. Nope, we're not doing
0: maar
4: that.
0: Kyk hier nie, as ek nou daai liedjie daar gesit het, dan gaan dit wen.
4: Dan almal van hom gestem.
0: Exactly.
4: Maar as jy hom in 7 soene gesit het, dan het ons heel waarskynlik 'n special gekry. Maar die special wil like of hy soos 'n hand opsteek.
0: Ja. En toe het ons ook 'n boodskap gekry van Liz Marie vir 7 soene. So with that brings the breakfast battle to a close. Proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. We have a winner this morning.
4: Net een
0: wenner vanoggend.
4: Nee, ja, joh.
0: I'm dead serious.
4: Nee, maar ek het meer specials dan gesien en
0: Unfortunately not.
4: Okay, fine, wees so. Ek sal jou maar los.
0: Ek moet bietjie streng wees partykeer.
4: Ag, okay.
0: Because I was very loosey-goosey the last couple of weeks.
4: Ja, ek hoor. Okay, goed, mamma, wees so. Raas nou maar. Ek kry klaar.
0: So, without further ado, your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning, Dee Campbells, met 7 soene.
3: Jou gemeenskapsradiostasie,
2: Helderberg FM,
3: 93.5.

0: is Danny Smoke hier op Helderberg FM 93.6 met beloof en ons beloof net lekker dinge hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 8. Rains Mzansi sê Suid-Afrika sal nie gedwing word om sy transformasiewette prys te gee nie. Nog een Ekurhuleni slagoffer is uitgeken en swem, Tatiana Smith keer terug na die swembad. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Rains Mzansi sê president Donald Trump van Amerika se poging om Suid-Afrika te dwing om van hervormingswette en grondwetlike orde ontslae te raak, moet verwerp word. Dit volg nadat die Trump-administrasie nuwe visumbeperkings ingestel het op mense in Suid-Afrika wat hy beskuldig van betrokkenheid by rassegebaseerde diskriminasie en grondoorname sonder vergoeding. Rais Mzansi se leier Songezo Zibi sê die land se demokrasie en soewereiniteit moet gerespekteer en beskerm word.
3: We must understand this for what it is, because Donald Trump is a right-wing white supremacist, and his fellow travelers in AfriForum and Solidarity and other political formations in South Africa who want to reverse the constitutional order that we have are going to find resonance, obviously, with Donald Trump.
0: Die nasionale tesorie sê die regering sal seker maak Eskom se ontbondelingsproses word versigtig beplan en bestuur om alle risiko's te hanteer. Die proses om eienaarskap en beheer van die kragverskaffer se netwerkbates aan 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur oor te dra, gaan voort. Die operateur sal toesig hou oor die stelsel en bemarking en die ontwikkeling van 'n mededingende groothandel elektrisiteitsmark. Die tesorie se direkteur-generaal Duncan Pieterse sê die transaksie sal so gestruktureer word dat Eskom nie swakker daaraan toe is nie, die transmissie-entiteit finansieel volhoubaar is en die fiskale strategie op koers bly. Die polisie het die identiteit van die 8ste vrou wie se liggaam in Kwatema in Springs aan die Oosrand gevind is bekend gemaak. Sy is uitgeken as die 38-jarige Dieno Evelyn Motapane. Volgens die polisie is Motapane sonig laas lewend gesien en teen die tyd wat haar liggaam ontdek is, het haar familie haar nog nie as vermis aangemeld nie. Die premier van Gauteng, Panja Zelisufi, sê die provinsie sal alles moontlik doen om die moordenaars van die vroue te vind en te straf.
4: You don't attack more than 8 women and you must treat that as business as usual. It can't be. Those that are responsible, they must know that we are coming for them. And we must demonstrate the full might of the law. Until we get favorable results, a lockdown will be there. And we are bringing all our partners. Actually, we are bringing state power.
0: In internasionale nuus, die Amerikaanse Federale Reserve het rentekoerse die eerste keer se 2023 verhoog om inflasie wat bo sy teiken van 2% bly te hanteer. Die Federale Raad het 'n eenparige besluit geneem om die rentekoerse met 'n kwart persentasiepunt te verhoog na tussen 3,75% en 4%. Dit volg ten spyte van president Donald Trump se versoeke dat rentekoerse verlaag word. Die raad se voorsitter, Kevin Walsh, sê drie dinge het se 13 Julie vergadering verander. Die ekonomie het versterk, inflasie het nie verlangsaam nie en geopolitieke spanning het toegeneem.
5: Economic activity is expanding at a solid pace. While uncertainty remains elevated, owing in part to geopolitical developments, domestic spending has been resilient. Productivity growth, strong, and capital investment is robust. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated.
0: In swemnuus, Suid-Afrika se mees bekroonde Olimpiese swemmer Tatiana Smith maak 'n terugkeer na haar uittrede wanneer sy volgende week aan die Suid-Afrikaanse kortbad kampioenskap in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal deelneem. Die 29-jarige swemmer het in 2024 uit alle kompetisies getree nadat sy goud en silwer by die Olimpiese Spele in Parys gewen het. Smith sal in die 50, 100 en 200 meter borsslag en sommige aflosse meeding. Ander topswemmers wat deelneem sluit in Michael Howley, Hannah Pierce, Georgia Nell, Guy Brooks en Chris Smith. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,418. Die prys van goud is $4,285.26 per fyn ons en die prys van Brent-olie $106.89 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Rise Mzansi sê Suid-Afrika sal nie gedwing word om sy transformasiewette prys te gee nie. In jou weervoorspelling vir vandag, winderig en gedeeltelik bewolk. Die Helderberg, sowel as Stellenbosch, kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Grabouw 16 en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area is daar redelike stadige bewegende verkeer op die N2. Dit is daar vanaf Victoria Straat al die pad reg deur staan die verkeer terug tot en met Somerset West Besigheidspark. Dan is daar ook nog steeds jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand. Bietjie stadige verkeer daar op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 toe. Dan buiten die Helderberg area is daar stadige bewegende verkeer op die N2. Dit is verby die lughawe area. Daar is daar ook stadige bewegende verkeer. R300 Suid in 'n suidelike rigting, daar was 'n ongeluk gewees op die R300 Suid by die afrit na die N2. Alle bane is oop, maar wees maar versigtig. Padwerke op die N1 uitgaande by die afrit na Okavango Straat, alle bane is oop. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande by die afrit na McIntyre Straat. Jy kan die linkerskouer is gesluit. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Lola Young with Messi opening up the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show.
1: Anyone can sell timber, paint or hardware, but not everyone is a specialist. Timbuild is your trusted board, cut and edge specialist, your Plascon paint expert store, your home of the smart cupboard range. And with an Inco shop-in-shop in every store, it's also your go-to for quality power tools. It's expertise, products and great service all under one roof. Visit Timbuild in Somerset West, Woodstock, Stellenbosch or Paarl, or drop in online at timbuild.co.za.
0: Four generations, one family, a community that keeps growing. The Grounds Meat and Deli, already a Belleville favourite, is expanding into Somerset West, a community it already has strong ties to. Opening soon at 47 Caledon Street in the old Michael's Arcade. Tradition tastes better.
2: Get unbeatable deals all week long at Food Lovers Market. Buy two 700-gram banana thrift packs for only 25 rand. Three English cucumbers for 20 rand. Six Haas avocados for an unbeatable 50 rand. Whole or half lamb at 119.99 per kilo. And beef rump or sirloin steak at just 129.99 per kilo. Valid until Sunday, 20 September, only at Food Lovers Market, Somerset West and Vergelegen stores.
0: 15 minutes past 8 o'clock and good morning if you just tuned in. Welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
3: And I'm Rochelle.
0: We're here for another hour to entertain and inform. Now, it is September. September is Heritage Month. We've got Heritage Day coming up next week. So obviously, I was thinking about, you know, just celebrating the beauty and the lekkerness of being South African.
3: Yeah, we are not a lekker van.
0: Yeah.
3: Meneer, ek dis wees, nie, wees 'n lekker waan.
0: Ek hoor presies wat jy daar vir my sê.
3: Ja, dis nou mos nou...
0: I want that on a t-shirt.
3: I've got it on a meme for you.
0: Okay, stuur dit vir my sodat ek kan onthou om dit vir my 'n t-shirt te maak.
3: Alright, daar is 'n lekker akkedis lekker waan story daarop.
0: Fantasties, fantasties. Maar nou in elk geval, so... Obviously, South Africaners, we're a very special breed. We have a tendency to do our own thing.
3: Uniek
0: is die woord. Ons is baie uniek, ja.
3: Ja.
0: En toe dink ek, want ek het nou die dag met my ander helfte gepraat, so sy pa was 'n diplomaat gewees, hulle het baie getravel en jy weet, sy ma, omdat sy ook verskriklik lief is vir Afrika, sy kom ook van Namibia, Suid-Afrika se kant af, hulle het altyd soos ietsie gehad in die huis, wat jy weet, that reminds you of home, that reminds
3: Natuurlijk.
0: You of your roots and stuff like that. Toe dink ek vandag, what is one item that immediately tells you you're in a South African home? Like, let's say you're traveling overseas maybe, and you enter somebody's household, you don't, you know, you just met them, cool, they invite you, and you see something, you like, South African, that's what you are. And I think for me, it has to be the braaibakkie. Jy weet ons die staal braaibak?
3: Oh, ja. Yes, die ene wat allemaal het.
0: Ja, die spesifieke braaibak.
3: Ja.
0: Ons weet allemaal wat se braaibak ons van praat.
3: Ons weet wat se braaibak ja. Dit is. Vir my... gaan dit so'n bietjie anders ter wees, ek dink ek gaan jou kas te moet oopmaak laat ek net sien of jy 'n bietjie van daai chutney daar het.
0: Wee! Ja, dit, that's a must.
3: Daai, denk ek, is 'n definitiewe weggeef vir enige Suid-Afrikaner. En dan ook, ons kyk nou natuurlik vir my die vlag, want ons betek mense wat heel groot in lys die vlag hang, die Suid-Afrikaanse vlag.
0: Ja. So, of die Springbok vlag.
3: Of die Springbok vlag, dan is a given, so en nie, ons kyk verby dit. nog iets wat Suid-Afrikaans, ek sal sê iets soos 'n doily.
0: Oh my word.
3: Jy weet 'n doily, daai wat daai gehekelde lappies met die wat noem mense dit met die beads.
0: Ja. Yeah. Hier,
3: op die einde,
0: en
3: op die
0: rande. En dit was sommer ook later aan gebruik om die jam pot op te maak, jy weet, as jy so'n bietjie grip nodig gehad
3: ja, het. Ja, daai ene.
0: Ja, my maat so mooi doily met sulke rooi arbeie.
3: Ja.
0: Sulke rooi arbeie beads daarop. Ek weet van wat jy praat. Dit laat dink my nou eindelijk, ek weet nou nie, ek het probeer vir Rochelle verduidelik voor die tyd, van die porselein hoentjie. Daar's 'n spesifieke hoentjie wat ek dink omtrent elke Suid-Afrikaanse huishouding gehad het op 'n kol. En ek onthou die hoentjie, ek wil nog my ouma sin gehad het en toe.
3: Is dit 'n wit hoentjie?
0: Dis 'n wit hoentjie.
3: Ja, ek probeer nou onthou, ek dink nie ek was blootgestel aan so 'n hoentjie nie.
0: Kom, miskien het ek net van, jy weet, wat is dit? kaggel goedjies, jy weet, daai spesifieke random goedjies van die huis wat in die huis gestaan het. Dit was my favorite.
3: Het jou gefassineer?
0: Gefassineer.
3: Ek wil net dink aan die hondjie, hoe die hondjie lyk.
0: Ek gaan hom probeer soek want hoor hier, hy sit hier in my kop. Hy sit en blaf vir my.
3: Maar dis nie asof ek in jou kop kan inklim en net gou kyk hoe lyk like,
0: exactly, like exactly. Maar die vraag vir oggend is, what's one item that immediately tells you you're in a South African home? Wat is daai een ietsie, as jy dit sien, is jy soos, hierdie is 'n Suid-Afrikaanse huishouding. Dit weet vir ons, 021-100-6936, maar vir nou is dit eers Rooksyn en Early Bee, halfpad.
4: Dis lekker, dis plaaslik.
5: Jou gemeenskapsradiostasie.
4: Helderberg FM.
5: 93.6.
6: Baby,

0: Enrique Iglesias, can you hear me? That brings us to about 17 minutes until 12 o'clock. Christy Hansen's in studio with me. Hello, Christy.
1: Hoe gaan het met jou?
0: Het gaan baie goed, dankie, en daar by jou?
1: Nee, lekker. Kijk, solank jy deur my program, dis waarom ek nou so half geskrik het toe jy met my praat.
0: Oeh, is daar baie aan die gang in ons daily date vandag?
1: Ja, ek, van my papieren het weggewaai. Nee, want...
0: I feel you.
1: Ek het daarom twee teruggekry.
0: Goed.
1: En dit is nou my voorbereiding, jy weet wat weggewaai toe ek nou uit die kar uitgeklim het. Maar nie te min, ons het vir kwart oor een vir Johan van Sail, van Sail Hoogkundige in die atelier, so as jy hoor altyd interessante praatjies met hom, so bly ingeskakel kwart oor een, en dan kwart oor twee vanmiddag. Gesels ons met JC de Jong. Nou as jy een sakeman is, dan moet jy nou baie mooi luister na hom. Hy is die stichter van The Virgin Group en hy het, dis nou om vir jou te help met jou, hy gee wenke en hy help jou met jou besigheid.
0: Ah, okay.
1: So, as jy entrepreneur is en jy te besigheid, klein besighede, medium besighede, groot besighede, hy like my help met al die dinge, maar ek sal ook meer uitvind by hulle, wat precies hulle doen, kwart oor twee, maar as jy een sakeman is, jy moet daarna luister, hier op Helleberg FM.
0: Wonderlik, en dan die rest van die tyd, you winging it, sonder voorbereiding, maar al weggewaai het.
1: Kijk, of ek van die blaie in die handen kan kry, wat ek op my foon daarom nog het, so ek sal kyk of ek nog iets anders te kan bykry.
0: Dit is nogals iets uitsonders vir ons, om die mooi sonnige dag, maar hy wind hou net nie op nie die week, nee?
1: Ja, nee, is...
0: Hy is hier om te bly.
1: Mannetjies wind.
0: Ja, is nogals so.
1: Baie erg.
0: Christy, ek hoop jy geniet het.
1: Dankie.
0: Ek sien jou morgen weer.
1: Jou dan.
0: Maak seker jy bly ingeskakel en keier saam met Christy op jou daily date, al die pad tot en met 3 uur toe vandag, met so paar interessante gesprekke wat gaan plaasvind en natuurlijk lekker muziek. So, gesels saam met Christy op die WhatsApp line 021-100-6936. That's all I've got for you today. Thank you so much for hanging out with me for the last 3 hours. We'll do it again tomorrow, the Friday edition of Office Hours coming your way at 9 a.m. So please do meet me here tomorrow morning. Office Hours is proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until we meet again tomorrow morning, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye!

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die liggaam van 'n 9de vrou is in die Ekurhuleni, Gauteng, gevind. Die liggaam is volgens berigte vroeër vanoggend half geklee en in 'n laken toegedraai in Don Park aangetref. Dit volg nadat die liggame van 8 ander vroue die afgelope 2 maande in Kempton Park, Olifantsfontein en Kwetema gevind is. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris Fred Kekana sê 'n multidissiplinêre span speurders, forensiese deskundiges, misdaadintelligensie en spesialiseenhede ondersoek al die sterftes.
3: The preliminary information is that it seems the body was dumped today. The incident happened somewhere. We'll follow up through our investigation and see what we can get out of this incident. This site is not good at all. For now, the scene is still active. We still have to get the details, even the people who discovered, who saw, etc.
2: Intussen vra die Nasionale Raad oor geslagsgeweld en vrouemoord gesinne in Gauteng wie se geliefdes vermis word om na vore te kom en te help met die DNS-identifisering van die vermoorde vroue. Die raad sê die polisie het weer beklemtoon daar is geen wagtydperk om 'n vermiste persoon aan te meld nie. Gesinne is gevra om vermiste persone onmiddellik by hulle naaste polisiestasie aan te meld. Die EFF sê Amerika het weer getoon hy is bereid om sy diplomatieke en ekonomiese invloed te gebruik om met Suid-Afrika se soewereine sake in te meng. Washington het visumbeperkings ingestel op mense wat volgens hom rasgebaseerde diskriminasie en aanhitsing van geweld teen die Afrikaner minderheid aanvuur. Die EFF sê Amerika moet nie toegelaat word om druk op Suid-Afrika uit te oefen om weg te doen met beleidsmaatreëls wat daarop gemik is om die ekonomiese en rasseongelykhede van kolonialisme en apartheid reg te stel nie. Rugbynuus, die gewese Engelse losskakel Stuart Barnes sê dit sal 'n span aangevoer deur 'n talentvolle speler soos Adi Sewaya van Nieu-Seeland of Antoine Dupont van Frankryk vereis om die Springbokke in volgende jaar se Wêreldbeker toernooi te klop. Suid-Afrika gaan volgende jaar in Australië probeer om 'n ongeëwenaarde derde agtereenvolgende titel te wen. Barnes skryf in die Britse Sunday Times, die Bokke se organisasie is hulle sterkste punt. Hy het Kurtley Arendse, Damien Willemse en Cheslin Colby geprys vir hulle radsheid en Damien de Allende vir sy bestendigheid. In finansiële nuus, 'n senior ekonoom van FNB, Sipamandla Mkwanazi, sê die herverskyning van verhoogde geopolitieke spanning oor oliepryse en die moontlikheid van hoër huishoudelike leningskoste dui daarop dat verbruikersbegrotings onder druk gaan bly. Kleinhandelverkope was in Julie positief met 'n toename van 3,4% jaar tot jaar groei na 1,1% in Junie. Mkwanazi sê dit veronderstel dat verbruikers se besteding beter hanteer is as wat verwag is, soos reeds gesien in die tweede kwartaal se bruto nasionale produk.
4: Now, what could have driven this resilience, it was likely supported by easing living costs in the month of July. We saw petrol prices declining by around 2 rands a litre, diesel prices by over 3 rands a litre, while food and non-alcoholic beverages inflation fell to a 16-year low of 0.9% in the month of July.
2: Die rand verhandel tans teen R16.31 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,358. Die prys van goud is $4,316.18 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.89 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die liggaam van 'n 9de vrou word in Ekurhuleni gevind. Wat die weervoorspelling vir môre is, lyk so. Kaaps, 'n sonnige dag wat voorspel word vir môre met 'n windspoed van tussen 20 en 30 km/h, lyk my baie dieselfde as vandag. Met die temperature soos volg: Kaapstad minimum 14, maksimum 21 grade, Stellenbosch 11, 21, Grabouw 9, 17 en die Helderberg minimum van 13 en 'n maksimum van 21 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This
0: is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: It is Thursday, and this is your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable, and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies, and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Marag sê, ek hoop het gaan sommer skitterend met jou. Dis donderdag, ja, die naweek wat wink, nee, 5.5 minute na 12. Nou ja, van my papiere het weggewaai, maar ek het daarom 'n paar van hulle teruggekry. So met die wind wat waai, maar kwart oor 1 is Johan van Sail, van Sail Hoogkundig is in die ateljee, en gesels ons met hom. Hy het altyd interessante dinge. Hy het ook 'n YouTube kanaal, ek is seker daar's nuwe video's ook daarop, maar ons sal by hom hoor kwart oor 1. En dan kwart oor 2 het ons vir JC de Jong. Hy is van The Virgin Group, en dit gaan maar oor besighede. Jy weet, as jy 'n klein saak eienaar is, of 'n eienaar is van 'n saak, een sakeman is eienaar van 'n besigheid, bly ingeskakel. Hy gaan vir jou vertel, hulle help eienaars van besighede, en maar hy gaan die hele story vir ons vertel in die omgewing van kwart oor 2, so bly ingeskakel daarvoor hier op Helderberg FM. Yes, it's time for good music. Fasten your safety belt.

0: is alweer Dian hier op Helderberg FM met Clay voor het gaan Hailey Steinfeld, I Love Yous. Dis 18 minute oor 1, ek het ons vir gesê, ons gaan met hom gesels, Johan van Sail, van JJ van Sail, hoogkundiges, gaan dit goed, Johan?
1: Uitstekend, en met julle hierso?
0: Nee, lekker. Ek het net vanmorgen van my voorbereiding, die blaaie wat ek my voorbereiding doen ja. Vir die show, weggewaai. En ek sê, met die wind, ook uit die kar uit klim, toe waai dit weg, nou ja.
1: Dis die kop, nee.
0: Ek gaan maar van nou af, gaan ek maar screenshots vat, jy weet, of die ding afneem, my voorbereiding, dat ek tenminste een kopie op my phone het afval.
1: Luister, dis wat ek ook nog die staat doen, ek vat net foto's, as ek na restaurant toe gaan, of tolslip, want die oude teer wil ook het die invoice hee, vir dit of ja. Dat, ne?
0: Ja.
1: Vat ek net maar foto, vat een foto.
0: Dis al veiligste.
1: Nee, die probleem is, as een Google foto drive, gaan so van die vol, ne?
0: Dis waar, ander ding is, jou phone moet net die wegwaai in die wind, want dan is die foto's ook weg.
1: Ja, dis die probleem, ne? Of weg raak nie.
0: Ja. Johan, maar jy sê, jylle, baie geluk, ek meen, dis nou binnenkort jylle verjaarsdag.
1: Ja, ons is, ek is 21 jaar hier en hier kom, kan nie geloof nie hoe tyd gevlieg is, ongelooflik. Sjoe, ek onthou nog hier, toe ons teruggekom het van Engeland af, en ek het, dis nou seker nie goeie naam te gebruik, die is dan nie, maar ouwe John Bogus se praktyk oorgekoop haar op Kusweg,
0: ja.
1: En ons het daar ingeklim in die vroeg oktober, jy weet so, ek is nou basis 21 jaar hier, ons het einde oktober opgemaak, 21 jaar gelede daar op Kusweg, toe was daar nog net die blou see voor ons, het was wow. So lekker gewees om daar te staan in die middag, en had ek so my kostuum saamgevat, en so na werk gauw bykie gaan swem aan die see.
0: Lekker.
1: Jy dit nou voor al die stalliekies daar was, haai ja. Daar, en ja, dit was lekker daar gewees, een bykie rustiger in die strandse seefront, as ek so kan sê.
0: Maar kyk, as ou mondig word, dan gee jy eindelijk geskenke vir ander mense, ander mense moet nie vir jou iets gee nie. So, man, het jy geskenke wat jy uitdeel met jou verjaardag?
1: Man, ek weet nie van hoe werk dit nie, hoor.
0: Werk was andersom as jy bezigheid het.
1: Dit is altyd die geval, ne? Ja, so, ja, ons is nou 21 jaar, ons het nou besluit, ons gaan nou, ons het nou so week of twee gelede begin, en ons hou aan vir die reeds van oktober, ons koop een multivokaal, en kry gratis ene ook, so dit is, ek noem het ons bol, of buy one, get one free.
0: Ja.
1: Maar ons doen ons prima multifokale lense, so as jy inkom, en natuurlijk ons sien baie patiënte wat oor 45 is in die praktijk, en ek hou ons nou van moeilike oor, en dis van die dinge gebeur, as hier is jou ou dag, dis waar al die jeugse so probleempies uitkom,
0: ja,
1: ne?
0: Ja,
1: weet
0: ja.
1: My so gaan het, nou die pijn en skeet, en die wear and tear, soos die Engelse sal sê.
0: Ja.
1: So ja, ons doen vir ons ouwer patiënte, hierdie volgende 6 weke, 5-6 weke, koop een multifokaal as jy dalk in as jy dalk miskien oorweeg om 'n nuwe bril te kry, kom in as jy 'n nuwe patiënt is, ons ou patiënte, ja, graag van jou wil hoor, die wat miskien 'n bietjie lanklaas by my was en so, so kom in, is 'n ideale tyd nou, kry vir jou nuwe multifokaal, oogtoets, raam en lense, betaal vir jou multifokaal met 'n coating, hierdie anti-glare coating, en dan gee ons vir jou gratis stel lense, en ons gee vir jou R500 vir 'n raam ook, dan kan jy net vir jou, as jy ou raam wil gebruik, dan doen jy dit, en as jy nuwe raam wil kry, dan gee ons nog vir jou R500 afslag ook nog.
0: Fantasties, so, lekker ene.
1: Ja, ach nee, dit is moest nou lekker om so half dit te deel met mense wat my al baie jare ondersteun.
0: Ja.
1: Ja, as dit nie vir my patiënte was nie, dan het ons al lankal toegemaak, en ek wil vir allemaal baie dankie sê vir jou ondersteuning, en vir al die laaste paar jaar, toe ek nou dier die retina loslating vir 'n lang weile nie kon werk nie, die YouTube kanaal vir my begin het, en ja, ek sien nou, die goed is al iets soos 58,000 keer gekyk
0: wow.
1: Al.
0: Wow.
1: So,
0: my begin al geld maak dier YouTube ook
1: nou. Man, ek weet nie heeltemal van dit nie, jy weet, miskien maar as die rand nou bykie verder verswak, en ek word betaal in dollars.
0: Ja,
1: maar dit was nou nie, dit is meer vir my patiënte, so as ou inkom met moeilike oë, en ek het tot 'n video gemaak oor, ek het misschien toe vertel, laas jaar December hak ek af, ek dink nie, ek weet nie wat jy was, of Jan Willem nie, en hy sê vir my, hulle vraag, waarvan hou ek? En ek sê, ek hou vir moeilike oë.
0: Ja.
1: Met die volgende dag hier kom pasiënt en sy sê vir my nou, ek is hier so, maar ek wil net weet, hoe weet ek, wanneer ek moeilik oor het? Jy weet, dit het my die hele December gebak, ne? Ek het die hele video al gemaak, weet, as ek nou dink, een pasiënt het moeilike oor, of hulle sê vir my, dink hulle het moeilike oor, wat doen ek?
0: Ja.
1: Jy weet, so die moeilike oor pasiënte, jy is ook baie welkom, en as jy wil weet, wat ons doen in die praktijk vir die moeilike oor van julle, gaan kyk gerus op my YouTube kanaal, is er letterlik regtige video, wat sê, het ek moeilike oor?
0: Dit is nou, hoe kry jy, is dit net JJ van Sel,
1: JJ van Sel, optometrist op YouTube, so ek sien, ons is nou, as jy begin JJ Veer aan, sit V-A-N, JJ van, dan is ek nou JJ van een mes, ons is die top ranking ouwens nou, op YouTube, so as jy is JJ van, dan ga jy my en van een JJ van een mes kry, maar kyk, ek wil nie met die oost trein nie, hoor, hy is een groot man daar, hoor.
0: Johan, maar jylle het ook nieuwe rame ingekry.
1: Ja, jy ons het nou klomp nieuwe raamreeks ingekry, vir ons patiënte wat bykie ouder is, lekker lichte rame, as jy hou van lichte rame, dan weet jy waarvan ek praat, is silhouette rame, ons stepper reeks, L vir die dames, natuurlijk is baie populair, die L raamreeks het geweldig uitgebrei, en patiënte hou nogal van die kleervolle type rame, wat dit natuurlijk poetry vir die jonger mense, poetry vir die jonger persone, baie lekker raamreeks, en natuurlijk vir die manne, het ons andere arme reeks verskriklik uitgebrei, dit is een baie bekende klederreeks ook natuurlijk as slot,
0: ja.
1: En dat klomp ander goed ook, maar ek moet sê, hulle rame vir al die mans, ne, is baie modern, lekker stevig, soos een moderne stevige ding, groot rame vir groot manne ook natuurlijk,
0: ja.
1: En ons hou nogal van die andere arme reeks, en soek sê, ons het dit nogal baie uitgebreid, so daar is een rarig, ons het een klomp nieuwe rame aangekoop in die praktijk vir ons promosie, en as jy nou al een weile soek vir een lekker raam, kom maak gerus het draai by ons hoor.
0: Ek sien wat ook baie populair is die deurskynende plastiek rame, kan ek maar doen.
1: Ja,
0: is dit deel
1: ja,
0: van die...
1: Jy kry in meeste van die raamreekse kry jy dit,
0: okay.
1: Maar jy het die deurskynende plastiek rampies, hulle kom in die mode, dan gaan weer uit.
0: Ja.
1: Jy weet maar, ek sien ons vir mense, as jy ouder word, dan raak ou so vel bykie dinner. Jy weet, en een mens wil nie een bril op jou gezicht hee, wat so half een gevaarlike wapen is, as jy op wil gooi nie, ne. Jy wil een ding hee wat lig is, ne. Ek praat nie met die patiënt daar oor, hy sê nie, hy is ook een stevige raam, en nou in sy kop is stevig, hoe dikker, hoe swaarder,
0: ja,
1: stevig.
0: Ja.
1: Ek sê nie, man, luister, kreeg het jou ding wat lekker pas, wat lig is, wat jy gemoes nie die heel dag die ding op en afhaal, nie, jy weet.
0: Nee, precies. Johan, maar, jy weet, ek wil net terugkom na die retina loslating, die het nou een keer ondervind, hoe makkelijk is dit nou vir jou, wat al reeds dit gehad het, dat het weer sal gebeur?
1: Onwaarskynlik.
0: Okay.
1: In daai oog, die ander oog, jy kan voorkomende acties neem, hoor, so as jy bysiende is, so as jy van jongs af moes een bril dra, want jy kan nie ver sien nie, ne, dan is jy, dan wil ek vandag vir jou sê, jy is op risiko op jou ou dag vir die retina loslating, enig iets tussen 10 en 25 keer meer as normaal, so dis tussen 1000 en 2500% groter as normaal,
0: wow.
1: Maar as jy bysiende was, toe jy jonger was, en jy het meer bysiende geword, die tussen 6 en 25, so het elke jaar of 2 sterker brilletjie gekry, en dan hierso op vroeg 40 het jy soos ek een diabeet geword, ne? Dan wil ek vir jou sê, jy is beslis op risiko, jou risiko is baie hoog, maar die goeie nuus is, as jy dit vroegtijdig, as jy weet daarvan, dan kan jy voorkomende maatreëls tref, en daar is een video op my YouTube kanaal, is een van my eerste video's wat ek gemaakt het, so as jy op my oogie klik, jy gaan na JJ van sy optometrist op YouTube, klik op my oogie en dan klik jy op video's en jy scroll af, maar ek het seker nou al 60 video's gemaakt die laatste 2 jaar,
0: ja.
1: Jy scroll af tot by eerste, by tweede videokie, dit is een 2,5 minuut videokie, wat verduidelik, hoe werk jy oogjelly, wat gebeur met jou oogjelly as jy ouder word, en ons het letterlik twee verskillende pakkies jelly gebruik vir hierdie video,
0: ja,
1: om vir mense te wys, ja. Wat gebeur met jou oogjelly binnenkant as jy jonk is, en wat gebeur as jy met jou oogjelly as jy oud is.
0: Ja.
1: En jou oog jelly, net om interessant te wees, verloor heeltemal, hy voel jou heeltemal uit jellyheid, hy verloor sy impact resistance. So ek het my kop net liggies gestamp.
0: Ja.
1: Jy sê Christy, en ek moet vir jou eerlik waar sê, nou, dit is soos, nie, ek doen hier werk al baie jare, maar om oornag blind te word. Nou,
0: nee, skrikkelijk.
1: Luister, dit is terrible. So ja, die goeie nuus is, jy kan iets om dit doen, en jy wil voorkomend optree, moenie wag tot dit met jou gebeur nie, die mense raak al hoe meer, kry al hoe meer retina probleme, omdat ons nou een hele generasie het van mense wat al van jongs af meer nabij kyk as ons.
0: Johan, waar kan mense vir jou in die hande kry?
1: Ons is al by die Golf Village, recht langs Fancy Franks, net so oorkant Sanctuary, ja, daarby op de Beersweg, oorkant De Velde. Alternatieflik, gee ons een like hier by ons praktijk, is 021-854-7396, 021-854-7396, of natuurlijk die makkelijkste is, Google net JJ van Sail Optometrists,
0: ja.
1: En jy gaan ons kry op Facebook, YouTube, ja.
0: Daai dit, Johan, altyd interessant om met jou te gesels, lekker speciale aanbiedinge met jou verjaardag, en weer eens baie geluk met jou besigheidse verjaardag.
1: Ach, baie dankie, waardeer dit baie, en hoop een lekker dag hier so.
0: Selfde, bye-bye. Your community station, this is Helderberg FM 93.6, here for

0: is alweer stom. Een lekker ene van Jakkals Vibes, hou baie daar van Heltemal Stom hier op Helleberg FM. Voor het gaat Boyzone, the hole of the moon. Kom ons kyk gaan na die verkeer, daar is nogal redelijk probleme. Op die N2 uitgaande is daar padwerke by Salaris Pass Road. So wees bewus daarvan, nog padwerke op die N2, dis nou voorby Somerset West, nee. Nog padwerke uitgaande by Mondeor Road. Die linkerskouer is daar gesluit. Dan is daar een botsing gewees op die N2, so 'n paar minute gelede. Dis uitgaande by Lourensstraat, daar die linkerbaan wat gesluit is daar, so daar stadig bewegende verkeer. Inteendeel, beide rigtings is daar stadig bewegende verkeer daar by Lourensstraat waar hy kruis met die N2, daar was 'n botsing gewees. Verder nog padwerke, daar is iets aan die gang op die N2 ingaande en dit is daar by die Airport Approach Road. Ek weet nie wat precies die situasie is nie, maar daar is stadig bewegende verkeer in daai omgewing. Dis wat ek vir jou het, enig iets wat jy het, laat weet vir my, stuur vir my 'n WhatsApp na 021-100-6936, dan waarskie ons allemaal op die paaie. Veilig bestuur.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: groot treffer gewees vir Starship, We Build the City hier op Helderberg FM. Voordat gaat Mio net met 'n bietjie meer. Dit bring ons by 2 uur, dit beteken dit is tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Nationale Commissaris van Korrektiewe Dienste, Makgoti Tobakgala, sê pogings om ambtenare te beïnvloed kan op verskillende vlakke van korrektiewe instellings plaasvind. Hy het aan die Madlanga-kommissie gesê, die veroordeelde moordenaar en verkragter, Thabo Bester, het herhaaldelik probeer om sy aandag te trek. Tobakgala sê Bester se versoek is na formele klagtes en verteenwoordigingsprosesse verwys. Hy sê regstreekse ontmoetings met gevangenes vind slegs plaas wanneer hulle inligting het wat ambtenare betrek.
3: For a national commissioner to interacting with a specific inmate, one is wanting to get specific information. I had to interview the inmate that we just rearrested last week because of the information on how he was assisted by our officers to escape.
0: Die Hooggeregshof in Polokwane in Limpopo het die 33-jarige prokureur Charlotte Tibana met onmiddellike ingang verbied om te praktiseer. Die Regspraktykraad het die dringende aansoek gebring te midde van beweringe van bedrog met trustrekenings. Tibana en haar man, die Tshwane metropolisiebeampte Pieter Nonyane, staan reg op 43 aanklagte wat bedrog, diefstal en geldwasery insluit. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle meer as 4 miljoen rand uit boedelrekeninge wanbestee het. Audit word ook tans gedoen en die egpaar is reeds borgtog geweier. Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê die regering wil dialoog met Washington voortsit, selfs in 'n moeilike diplomatieke tyd. Amerika het nuwe beperkings ingestel op persone wat volgens hom verantwoordelik is vir of medepligtig is aan beleid wat rasgegronde diskriminasie bevorder, dreigende geweld teen rasse of etniese minderhede aanhits of onteiening sonder vergoeding bemiddel in Suid-Afrika. Meyer het aan die SABC gesê, die versterking van diplomatieke bande is belangrik.
4: There's a lot of work to be done and we have to ensure that we firm up a relationship which is in the interest of South Africa but also of the USA and that is what we aim at. Our purpose is to extend the relationship to the position of trade and investment towards South Africa.
0: Oekraïense ambtenare sê minstens 26 mense, insluitend 4 kinders, is oornag beseer tydens Russiese aanvalle op Kiev, Odessa en ander streke. In Kiev is 16 mense, onder wie 2 kinders, gewond, terwyl 7 mense, insluitend 2 kinders, in Odessa beseer is toe 'n misiel 'n woonstelgebou getref het. 'N man van 64 is in 'n aanval in die Sumy-streek dood. Oekraïense hommeltuigaanval het ook 'n brand in 'n olieraffinadery in die Yaroslavl-streek in Rusland veroorsaak, maar dis later geblus. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,294. Die prys van goud is $4,315.13 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $104.52 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die kommissaris van korrektiewe dienste onthul Thabo Bester het om talle kere probeer kontak. Soos gebruiklik kyk ons wat maak die weer môre, 'n sonnige dag wat voorspel word met 'n winderige dag so tussen 20 en 30 km/h die windspoed met die temperature in Kaapstad minimum 14 maksimum 21 grade, Stellenbosch 11 21 en Grabouw 9 17 en die Helderberg minimum van 23 met 'n liewer 13 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 21 grade. Vir Helderberg FM nuus ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

'n baie gewilde ene van Pink hier op Helderberg FM, die liedjie Trust Fall. Is middag sê van my Christie, hoop het gaan sommer baie goed met jou, donderdag 17 September, dis waar ons is, amper kies 9 minute na 2, naweek wat om die draai is, ek hoop het jou planne reg vir die naweek wat voorlê, en het lyk of die weer daarom redelik gaan saamspeel, temperatuur is so by die 20-21, in teendeel, saterdag sien ek die Helderberg 25 grade, so eindelijk heel aangename temperatuur wat hierdie naweek vir ons voorlê met sonnige weer. So ek hoop jou plannetjies is reg vir die naweek. Maar bly geskakel net hier na gesels ons met JC de Jong. Hy is die stichter van The Virgin Group. Nie Virgin, nie Virgin. B-U-R-G-E-O-N. Virgin Group. So bly geskakel, ons gaan met hom gesels en dis interessante stories, vooral vir klein en medium sakemanne. Wat besigheidseienaar, so bly ingeskakel, en hy het ook so spesiale aanbod wat hy ook het vir jou, so meevallerkie, gratis hulpmiddel wat hy vir jou gaan bekendstel, so bly ingeskakel daarvoor, net hierna op Helderberg FM. The soundtrack to make your day, HeldebergFM.co.za. This is Helderberg FM 93.6.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Lekker ene van Passenger, Let Her Go hier op Helderberg FM. 14 minute na 2 en ja, klein sake en medium sake, besigheidseienaars, die moet ingeskakel bly en hy oor is spits, want ons het vir JC de Jong, die stichter van The Burgeon Groep hier in die atelier, the founder of The Burgeon Group. JC, goeiemiddag en baie welkom hier by Helderberg FM.
2: Goeiemiddag, Christief. Lekker om hier te wees.
1: Het sal nou vir my interessant wees om te hoor al die dinge wat jy te sê het, want jy weet, is maar, ek praat baie keer met sakemanne wat die is, besigheidseienaars, en hulle groot probleem is, vir alles hulle alleen eienaars, is dat hulle moet alles doen, hulle is die skoonmaker, hulle is die auditeur, hulle is die alles daar, en yes. Dis een moeilike ding daai vir die besigheid. Maar jy is van The Burgeon Group, ons gaan praat oor die finite and infinite game vir besigheidseienaars, onder andere yes. Kan jy wacht om te hoor wat dit is nie. Maar vertel het gauw bykie, wat is het precies wat jy doen, The Burgeon Group, wat doen jy?
2: So, The Burgeon Group specialiseer in, ons noem het sommer Engels, in execution. So, as jy bezigheid het jy gewoonlik een plan, een strategie as jy wil, en die pap val op die grond, nie omdat jy weet wat jy gaan, maar wanneer jy actually die werk moet gaan doen.
1: Ja.
2: So, en dan, jy weet gewoonlik is die lijst van halve 100 goed wat jy moet kies, en dan help ons ook die bezigheidseienaars om te prioritiseer, tussen wat is belangrik nou in die volgende jaar relatief tot hulle volgende 5 jaar relatief tot hulle goal, hulle groot droom, kom ons sê 20 jaar van nou af.
1: Ja, wat baie keer is besigheidseienaars as ek nou myself kan dink, ek het so klein besigheidjie gehad ook, jy leef eigenlijk maar van dag tot dag, nee, jy wil net vandag survive en bykie geldkie maak en dan wil jy morgen net een bykie geldkie maak en dan as dit nou nie gebeur, ja, begin jy negatief raak en dan denk jy, oh, wat nou, miskien moet ek maar toemaak, dalk is dit nie so'n goeie idee hier nie. So jy help mense daardoor, nee.
2: Ja, so wat ons doen is, actually met die mental game, eindelijk om te sê, wel, as jy vandag 10 goed het om te doen, dan kan jy of vastgevang raak in 9 van die 10 goed, wat eindelijk firefighting is. Jy doen het net omdat jy dit moet doen, of omdat het op jou to-do list is, maar jy kom eindelijk nie by die goedheid wat werkelijk waarde toevoeg by die in bezigheid. So, een voorbeeld kan wees, vinnige voorbeeld is, jy moet personeel onderhoud doen, jy moet, kom ons sê, jou profit and loss statement via jou boekhouder stuur, en jy moet kom ons sê, jy moet social media marketing doen.
1: Ja.
2: Maar, dis goed as jy dit doen, maar nou moet jy eindelijk mark toe gaan, en jy moet jou kliënte gaan sien, jy moet die retainers gaan teken, of jy moet die geld gaan maak, en dit is waar jy jou tyd aan behoort te spandeer, en dan essentially te sê, well, okay, as daar is wat die besigheid in die lewe gaan hou, dan kan ek die rest van die goed of delegate, of dan weggee na, of afstaan na een later tydperk.
1: Ok, kom ons vat het is trappie terug. Wat beteken die woord burgeon?
2: Burgeon beteken om te groei. En waar het georiginate het is, het baie te doen met hoe bamboes groei. Bamboes groei, as ek reg onthou, 3 jaar lang baie starig en baie stilletjies ondergrond deur alle wortelstelsels saam te connect. En dan eweskielik na jaar 3, dan sit al soos 'n rapid growth.
1: Ah.
2: En dis vir burgeon, beteken groei, maar vir ons is dit ook die connection met bamboes. Die starig groei sit die fondasie in plek, so dat jy reg is.
1: Ok, nou, wat is die ding wat jy die meeste sien as jy by jou besigheid instap?
2: Ja, so, baie nabij aan wat jy beomskryf het. Ek het bijvoorbeeld verlede week met die kliënt gesels en in die hospitality bedrijf, en sy het 3 of 4 cafés wat sy hardloop in die middestad.
1: Ja.
2: En sy moet uitfigure, jy weet, dit is een seasonale bezigheid, en nou moet sy uitfigure maar hoe fix sy al seasonal trends. En wat ek agterkom by haar is, ons baie ander goed wat sy hou van om te doen, sy hou van die social media marketing, sy hou van die face of the business wees,
1: ja.
2: Maar sy wil in haar woorde, quote unquote, nie die werk doen om die goeders in plek te sit wat haar besigheid kan fixie. En soos dit vir een baie klein eienaars is, ons val partykers terug na die goede wat ons van hou om te doen.
1: Precies.
2: Ek self like die marketing, ek like die sales, maar hier is ek. ek is die operational type ou, die execution ou, en dis waarin ek myself vasvang. Mm. En vir my dit beteken, groot prioriteit in my besigheid, is om iemand te kry wat die operations kan doen, so dat ek kan uitgaan mark toe.
1: Kry ek kundige om daai goed te doen. Ek is weer admin, kan die admin doen nie. Die admin gedeelte is nie vir my lekker. Okay, maar daar is die idee wat jy in al die besighede waarmee jy werk toepas, jy noem die infinite en die finite en die infinite game. Wat beteken dit en hoekom dan maak dit saak vir 'n besigheidseienaar?
2: Ja, so die finite en die infinite game.
1: Finite.
2: Ja, okay. is 'n boek wat ek gelees het van Simon Sinek. En hy pas die beginsel toe op besigheid, jy te sê, daar's twee type games wat jy kan speel. Die een is die finite game. Nou, finite game beteken eindelijk, ons denk aan een rugby game. Right? So, jy weet precies hoeveel spelers in elke span is. Jy weet precies wat die boundaries is. Dit word in een specifieke tyd gleef afgespeeld, 80 minute.
1: Ja, ja.
2: Daar jy word beoordeel teen dieselfde reels, een penalty vir jou is een penalty vir my, daar is die negotiation nou oor, en op die einde van dag is daar een winner, so iemand wen die game.
1: Ja.
2: Die infinite game is om te sê, well, as ons denk aan besigheid, right? Jy weet nie hoeveel spelers daar is, he?
1: Nee.
2: Jy weet nie wat die reels is, he? En jy speel teen een set of rules, ek speel teen een ander set. So ons kan nie vergelyk hê. En as ons dit in plek het, hoe bepaal ons dan wie eintlik die wenner is? So die goal van die twee type quote-unquote games wat ons speel is, by a finite game moet daar 'n wenner wees.
1: Ja.
2: Goed, by a infinite game gaan daar nooit 'n wenner wees. So die vraag is dan, hoe bly ons so lank as moontlik binnen in die besigheid. Hoe kan ons onself toerus en ek hoop om so lank as moontlik die game te speel sonder om moeg te raak?
1: Wow, dit nog nooit so gedink aan nie, weet jy? Kan jy een voorbeeld geef van hoe dit in die praktijk lyk?
2: Ja, so in die praktijk toek ek vanmiddag hier na te raai, toe denk ek, weet, ons kan nou een simpel voorbeeld is om die top besigheid te wees in jou industrie, by voorbeeld. So, kom ons vat Radio Helderberg, daar is een klomp ander radiostasies binnen in Suid-Afrika. Daar is een award wat toegekend kan word vir die beste radiostasies. Julle allemaal skryf in, julle word beoordeel teen dieselfde kategorieë.
1: Ja,
2: ons hulle scoring system, by einde van dag is al wenner.
1: Ja.
2: Dit is hoe dit lyk vir die radiostasie. In die besigheid kan dit wees om jou profit margins so hoog as moontlik te aanjaag, of om jou client retention rate te verhoog. Dis die fun game, daar is 'n metric, ons speel teen dieselfde reels. Die infinite game sal wees, byvoorbeeld, as ons sê, well, okay, jy het 'n klomp radiostasies in Suid-Afrika, maar wat het die radiostasies reg gedoen, om so lank as moontlik in die game te wees? Want jy kry start-up, community radiostasies, wat het net 'n jaar of twee hou.
1: Ja.
2: En hulle wil die beste wees, but they don't do the things to become the best eventually. En die ironie van 'n award of die titel van die beste wees, is, en dis nogals vir my a kieker gewees, is dat dit is net geldig as daar 'n audience is wat 'n sekere waarde daan toevoeg.
1: Ja.
2: So my perspektief is om te sê, wel, kom ons kyk eerder hoe lank ons in die game kan bly, sonder die award, want as die audience nie daar is vir die award validate, nee, dan beteken die award eintlik niks.
1: Ja, jy maak het vir my baie duidelik, ek sien die prentjie, maar as jy 'n besigheidseienaar is wat nou ook hierna luister, en jy sien jouself ook en jy herken jouself in die situasie, wat kan jy al maandagoggend anders doen? Jy nou, die naweek verby is en jy kom maandag by die werk, wat ga jy dit anders doen?
2: Ja, nee, so dit is dis eindelijk makkelijk, maar dit is ook challenging, he? So ons begin deur te sê, wel, as 'n founder, weet jy wat jou lys is van goed wat jy moet doen, right? So as jy oggend opstaan, weet jy wat die dag moet gebeur, maar daarom te sê, wel, okay, nou weet jy wat gebeur, maar hoe prioritiseer jy wat moet gebeur? So wat ek in het begin gesê, hoe bepaal jy wat die grootste invloed binnen jou besigheid van vandag gaan hê. So wat ons aan ons kliënte mee help, net om te begin op die founder of die besigheidseienaars vlak, om te sê, kom ons prioritiseer dit. Nou wat 'n gewone besigheidseienaar doen is, hy prioritiseer dit sy gut feel uit. Oor ek dink,
1: ja.
2: Of ek voel, ja. Of ek het lus. Maar ons sê nee, dit werk nie so nie. So ons vra 5 vrae vir elke taak wat jy daai dag moet doen. En op die einde van die dag kom jy by 'n telling uit van 25. En dit prioritiseer dan jou dag. Okay. Vir die top 3 vir die dag, jy kan doen vir die dag, vir die week, vir die maand. En die res gee dit jou toestemming om te sê, wel, okay, as dit belangrik is, en ek het die tyd daarvoor, he, wie is daar in my besigheid, of in my span, wat dit kan doen, of moet dit geheel en al nie net gelos word, he, en is daai permission al vir my, want dit knou aan die ou psychologically agter, as jy daai lys het. So ons help eintlik die ouens vir die besigheidseienaar om vir die regte goed ja te sê en toestemming te gee om vir sekere goed nee te sê.
1: Okay. Alright, nou jy het 'n gratis ding wat jy weggee. Vertel 'n bietjie meer daaroor.
2: Ja, so op ons website kan jy daar's 'n button wat jy sê wat jy na die skoolkaart toe kan gaan. Nou wat dit doen is dit vat jou presies deur die proses wat ek nou verduidelik het. So eerste gaan jy op die button klik, jy gaan jou webpage toe vat, jy dump letterlik, jy skryf net in wat jy vandag alles moet doen. En wat het jou volgende stap gaan wees, is dan self met jou 'n review meeting te boek oor 'n maand van nou af binne in jou eie kalender, sodat dit reeds daarse is. Want wat besigheidseienaars baie keer doen is, ons is nie noodwendig accountable teenoor enige iemand.
1: Ja, so nou, jy is eienaar.
2: Jy is eienaar, right? So nou gaan boek jy die accountability session klaar binne in jou dagboek met jou top prioriteite wat jy dan daarna score. En dan oor 'n maand van nou af, dan review jy dit, sodat jy actually kan beleef dat jy vordering gemaak het op goed wat belangrik was binne in die besigheid.
1: Okay, so hulle moet na jou website toe gaan. Wat is die website?
2: So die website is The Burgeon Group, BURGEON group.co.za.
1: Waar anders kan mense jou kontak as hulle met jou wil gesels, JC?
2: Yes, so hulle kan na my LinkedIn profile toe gaan, dit is JC de Jong op LinkedIn, en of hulle kan vir my WhatsApp stuur 084-584-0925.
1: Maar as hulle net na Google toe gaan en intik The Burgeon Group, dan behoort al hierdie inligting te kry, jou telefoonnommer en die website en al die dinge.
2: Dit sal ook so op die website wees, ja.
1: JC, lekker om jou te gesels, net gou weer net vir die luisteraars, dis The Burgeon, en jy spel dit BURGEON, The Burgeon Group. Dis waar jy al die inligting kan kry. Baie lekker om jou te gesels, baie interessant, baie dankie en sterkte vorentoe.
2: Baie dankie Chris, ek waardeer die geleentheid.
1: Cheers.
3: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
4: of aanlyn op helderbergfm.co.za
3: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Lekkerene van Zaan Sonnekes en Carleen van Jaarsveld oor mekaar voor het gehad Passenger met Let Her Go. Kom ons kyk gauw, lyk die situasie op die paie, die botsing op die N2 uitgaande, hier voorby Somerset West, daar by Laurensstraat kruising. Lyk my daar is nog steeds een probleem, die toneel is nog nie skoongemaak nie, want daar is stadig bewegende verkeer en opeenhoping van verkeer daar by die kruising op die N2. Verder aan is daar padwerke, waar is dit? Nee, daar is iets aan die gang, ek weet nie wat nie, hulle sê nie, op die N2 ingaande, en dis daar by die Jan Smits drive afrit. Die linkerbaan is gesluit om een of ander rede, so wees net bewus daarvan, daar is ook stadig bewegende verkeer in die omgeving. Net ook padwerke, wat ek vroeger gesien het, waar was dit? Nee, lyk vir my, dit is ook klaar, opgeklaar. Geen verdere probleme wat ek sien nie. Enig iets wat jy dalk oplet op die paaie, en jy voel dis 'n probleem vir ander padgebruikers, laat weet my, stuur vir my 'n WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021-100-6936. Veilig wees op die paaie.
1: Schmidthauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years.
2: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
1: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning

0: Johan, dis ook al wat ek het vandag vir jou. Adam sê, dis al wat ek het. Jan Willem gaan volgende wees tussen 3 en 6. Hy het vir jou meer om te gee. Ook voor dit gaat Nelly Furtado met I'm Like a Bird. Maar ek sê, Jan Willem,
1: hallo,
0: gaat het goed?
1: Christy, altyd gedankie.
0: Lekker, ek hoop nie met jou gebeur ek wat met my volgend gebeur het. Jy ook uit die kar uit klim so toe waai die wind al my voorbereiding uit my hand uit. Ek brei ons nog voor op blaai. Ek was nog nie met die digitale goeders doen.
1: Oh, dit klink daarom, dit het dan nie met my gebeur, maar ek hoop jy, dit het met jou gebeur wat met my gebeur het vanochtend. He.
0: Wat?
1: Ek nou hier buiten gaan staan, so'n bietjie vars asem gaan haal, en ek staan toe nou hier onder 'n ligversorgingseenheid, en ek voel toe nou ietsie op my rug val, en ek dink toe nou is 'n waterdruppeltjie.
0: Ja.
1: Jy weet, miskien van die ligverkoeling eenheid bo my.
0: Ja.
1: Maar ek besef toe nou hierdie waterdruppel was redelik swaar geweest. Dit moes daarom 'n paar druppeltjies geweest het. En ek praat nou vir ons collega Louis, hierdie was nou heel waarschijnlijk een voel gewees, nee, en ek draai om, vrachties, lekker groot blerts.
0: Maar dis nie noodwendig slegie, want ja, hulle sê betekens good luck, jy weet,
1: is, ja, ek meen,
0: wat is die kans dat dit nou gaan gebeur? Nie baie goed nie.
1: Dit is nou die vraag, maar dat dit met my sal gebeur, is ek glad nie verbaas nie.
0: Jan Willem, wat gebeur vanmiddag tussen 3 en 6?
1: Ons kyk weer na Guess the Cat, ek bring vir jou nog een leidraad, en hulle is oop, the Grounds, Meats and Deli, definitief baie om na uit te sien, om te gaan kyk daar so, so bykie gaan rondloop, en baie om met jou te deel daarvoor. Dan ook so bykie later, Prime Wagyu, dit is weer donderdag, so dit is tyd vir jou om amper, teen volgende week, R1000 voucher van hulle te wen, en na 5 Name That Jam, so baie ding om na uit te sien.
0: Lekker, lekker. Maar nou net nie vergeet om nou nie terug te sit in die stoelie nie, nie, anders te gaan die voelkie mis nou, jy sit hier yes. Sitplek sy rugleening kom.
1: Nee,
0: jy
1: ander hemp aangetrek? Ek het sommer oor lunch aan die waaie
0: aangetrek. Nee, wat? Doch, jy is nog met die ene. Jan Willem, geniet het, ek sien jou morgen.
1: Tot dan toe, Christy.
0: And that's it for today, your daily date with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy met die rest van jou donderdag middag baie geniet. Ek sien vir jou, as ek jou môre sien, dan is dit naweek. Geniet om, sien jou môre.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: It's Kizo with Hideaway on Helderberg FM 93.6. Christiansen on your daily date. Before that, good afternoon. Welcome to the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence and motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gant St. 10 Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru. Confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Madlanga kommissie hoor van bendes se werwing van minderjariges om moorde te pleeg en die Europese kommissie stel 'n verbod op sosiale media vir kinders of liewer vir kinders onder 13. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste, Makhothe Dabokala, sê bendes werf jong mense om ernstige misdade te pleeg, insluitend moord. Hy het voor die Madlanga-kommissie getuig, bendes gebruik doelbewus jong mense, omdat die strafregstelsel jong oortreders anders hanteer as volwassenes, wat hulle kwesbaar maak vir uitbuiting deur georganiseerde misdaadgroepe. Dobekala sê bendes het gewoonlik 'n duidelike rangorde, en sekere jong oortreders kom uit gesinne met 'n geskiedenis van bendelidmaatskap.
3: When they come into correctional facilities, already they are members of gangs. We also have statistics of juveniles that are going through the courts, accused of murder, or some of them are sentenced as part of gangs. That's why most of the murders that we see in the Western Cape come from the juveniles.
0: Die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika sê beleggings van sowat 440 miljard rand sal die volgende dekade nodig wees vir transmissieuitbreiding en netwerktoegang. Die onderneming berei voor vir volgende maand se Windaba 2026 in Kaapstad. Uitvoerende hoof Mondebala sê die geld sal aangewend word om ongeveer 14.500 kilometer se hoë spanningskraglyne en bykomende transformatorvermoë te befonds. Hy sê privaat beleggings en openbare privaat vennootskappe is noodsaaklik om infrastruktuurprojekte vinniger af te handel en nuwe hernubare energieprojekte aan die nasionale kragnetwerk te koppel. Die Tekwini munisipaliteit verwelkom Ethiopian Airlines se geskiedkundige besluit om vanaf 11 Desember vanjaar 'n daaglikse regstreekse diens tussen Durban en Addis Ababa te begin. Passasiers en vragoperateurs tussen Durban en Oos-Afrika, as ook ander internasionale bestemmings, moet tot dusver aansluitingsvlugte gebruik. Die munisipaliteit se woordvoerder Senzelwe Mzila sê, die nuwe roete versterk KwaZulu-Natal se posisie as 'n belangrike toegangspoort na Afrika.
4: By eliminating secondary domestic layovers, this strategic route establishes an uninterrupted commercial corridor, providing seamless global connectivity for more than 130 destinations across Africa, Europe, Asia and North America.
0: Die Europese Kommissie stel voor kinders onder 13 moet van sosiale media verbied word as deel van nuwe maatreëls om minderjarigers aanlyn te beskerm. Kinders tussen 13 en 15 sal slegs onder toesig toegelaat word om minirekeninge te gebruik met beperkte funksies en 'n tydsbeperking van 1 uur per dag. Die plan sal ook platforms insluit vir die deel van video's, aanlyn speletjies en kunsmatige intelligensie kletsbotte. Die kommissie se president Ursula von der Leyen sê dit volg nadat jong mense en gesinne kommer geopper het oor die uitwerking van aanlyn dienste. In tennisnuus, Charlotte in North Carolina, Amerika, is van volgende jaar tot 2029 die WTA eindtoernooi se nuwe tuiste. Die laaste toernooi van die seisoen met die top 8 vroue enkelspelers en dubbelspelspanne word in die Spectrum Centrum gespeel. Vanjaarsin vind in November in Indian Wells, Kalifornië plaas, nadat die omstrede ooreenkoms om dit in Saudi-Arabië aan te bied, 'n jaar vroeër beëindig is. Die WTA se voorsitter, Valerie Camillo, sê, hulle wil die Super Bowl van vrouesport skep en bestendigheid bring. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,315. Die prys van goud is $4,328.89 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $104.36 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Madlanga kommissie hoor van bendes se werwing van minderjariges om moorde te pleeg. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 21, minimum van 13. Grabouw 17.9, Stellenbosch 21.11, Kaapstad 21.14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: It is Adele, Hometown Glory on Helderberg FM 93.6. 13 minute net na 3, hierdie is jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem, saam met jou vanaf nou tot en met voor 6. Praat gerus saam op by WhatsApp-lijn 021-100-6936. Baie om na uit te sien vanmiddag en baie om te doen vanmiddag op die Subaru Afternoon Drive. Ek vat jou later deur die hele menu en die hele spyskaart van vanmiddag, want ek sê spyskaart spesifiek, want jy gaan baie honger word met al die kosse en vleise en snitte wat ons weer eens vandag praat en natuurlik so bietjie later klanke, musiekgewys Name That Jam, so bly ingeskakel daarvoor. Om mee te begin het ek so bietjie slegte nuus vir jou indien jy op die paaie is. Ek het 'n boodskap gekry hierso vanaf Mike, baie dankie en dit rakende 'n ongeluk wat so paar minute terug gebeur het, sommer net hier aan die kant in Strand.
1: Hi Jan Willem, hoe gaan dit daar?
0: Hallo daar, altyd goed.
1: Dankie so, luister, so ongeluk gewees, by die mall daar, by die garage wat die recht maak.
0: Yes.
1: Oorkant is Moskee, daar by die kruising, en dan hoor het of nie, net langs ons, toe ons wegtrek, so 10 minute, 15 minute terug, of 17 minute terug, toe hy een ouwe na ander huise gat was.
0: Oh no.
1: Dramatisch.
0: Omtrent, baie dankie vir daardie boodskap en daardie laat weet, hey, ek sien baie stadig bewegende verkeer op Broadway Boulevard daar by Jigger Avenue oor na Kia. Dit is nou as gevolg van daardie ongeluk. Hy sê ook, die mense, hulle rubberneck nou, hulle allemaal wil nou kyk wat het gebeur, so dat dit gaan nou maar stadig as dit by die ongeluk toneel verby gaan. Hou maar verby, hou maar by die spoed en die veilige spoedgrens. Gepraat van ongelukke, ek sien nog ene wat plaasgevind het op die N2 uitgaande by Loudenstraat, die linkerbaan is gesluit en jy kan vertragings verwag. Dit is dit vir nou. As ek dalk iets gemis het, laat my weet op my WhatsApp lyn 021-100-6936. Wees veilig, cruise ma, met die Subaru, sit jou cruise control aan, wees ma op jou uitkyk vir ander en natuurlik wees geduldig, die belangrikste van alles.
2: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes, and you do. Because beneath you, there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishanyama special. Thursdays, it's date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. Weekends, kids eat free on Saturdays plus their famous espadada for 150 Rand. On Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza Strand. Info at Prime Wagyu. Co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
3: Dis lekker, dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM
3: 93.6.

0: It's Miley Cyrus with End of the World on Helderberg FM 93.6. It's 26 minutes past 4, and for your chance to win a 1,000 Rand Prime Value Strand voucher, I want to know from you, A, B or C, what is the ultimate Wagyu meal for you? There's no right or wrong. A, a Wagyu burger. B, the Wagyu steak. Or C, the Wagyu pizza. I want to know from you on that WhatsApp line. Hier is so 'n paar voice notes wat hier gekom het. Ek speel vir jou so lank jy listen.
1: Hi, J-Dubs.
0: Hello.
1: My ultimate meal at Prime Wagyu is beef, a Wagyu steak. Oof. Wow, sounds great.
0: Hey, yo.
1: Thank you, it's Elise.
0: Hier is ons nog ene wat deurgekom het, beer. Dit is vanaf Boosie Seaway. The answer is B. Thank you for that one. Kevin, Wagyu pizza. He's going with number C. Alrighty. Well, rather later, C. Hou aan om hulle deur te stuur. Laat ons weet wat ene jy kies tussen A, B en C vir die ultimate Wagyu meal. 021-100-6936. Maar dit is ook weer tyd vir een van die grootste geleenthede van die jaar, Helderberg gemeente se bazaar. Hierdie Saterdag die 19de September by Fairmountweg 82 in Somerset Wes. Skop jou dag om 8 uur af met die pretloop en vanaf 9 uur geniet jy heerlike pannekoek, jaffles en kostalletjies, lewendige musiek, 'n gesellige kuiertent en 'n teetuin vol heerlike koek. Daar's ook 'n meganiese bilrit, pret vir die kinders, se potjiekos kompetisie en 'n wit olifant tafel. Bring jou hele gesin. Helderberg Gemeente Bazaar, Saterdag 19 September. Ons sien jou daar.
2: Musiek en meer.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Ben Rodriguez, A Girl Like You. Dit is 5:00. Chayla, tyd. Goeiemiddag. Welkom op jou Subaru Afternoon Drive. Dit is tyd vir jou 5:00 nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die voormalige minister van verdediging, Nosifiwe Mapisa-Nqakula, erken sy het versuim om 'n geskenkte pryk te verklaar en Afriforum verwelkom die Amerikaanse stappe teen politici oor beweerde regte skendings. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die voormalige minister van verdediging, Nosifiwe Mapisa-Nqakula, hou vol 'n preek wat in WhatsApp-gesprekke met die militêre kontrakteur in Mombasa, Tsondwa Ndlovu, bespreek is, was werklik 'n preek en nie 'n kodewoord vir geld nie. Sy is in die Hooggeregshof in Pretoria gevra hoekom sy herhaaldelik daarna verwys het. Mapisa-Nqakula, wat deur 'n tolk getuig, erken sy het versuim om die geskenk te verklaar, maar ontken dat sy enige onregmatige voordeel van Tsondwa Ndlovu ontvang het.
3: Did you request money as per that message?
4: I never asked money from Mombasa, as well as the wig, my lady. I never asked it from her. I loved her wig and she offered to get me the wig.
0: Afriforum is tevrede met Amerika se jongste stappe teen Suid-Afrika, want dit sal nie gewone burgers benadeel nie, maar slegs politici en ander wat beskuldig word van ernstige menseregte skendings teen Afrikaners en ander minderhede. Dit sluit in oproepe tot geweld en grondonteiening sonder vergoeding. Woordvoerder Kali Kriel sê die regering het hom doof gehou vir Afriforum en Solidariteit se voorstelle om sake op te los en moet nou aanspreeklikheid aanvaar.
5: Ons bly daartoe verbind om oplossings vir die dispuut te vind. Ons sal aanhou praat met die Suid-Afrikaanse regering, met die VSA regering, want ons dink is belangrik dat oplossings gevind word, want optrede teen Suid-Afrika en teen die land sal almal in die land benadeel. Maar gelukkig is ons op die punt waar daar nou opgetree word net teen individue.
0: Die finansiële dienste groep Momentum het sy teiken van 7 miljard rand in wesensverdienste 'n jaar vroeër as beplan bereik. Die groep het vir 3 jaar tot Junie 'n verdienste van 7,06 miljard rand aangeteken, 13% hoër as die vorige boekjaar. Die uitvoerende hoof Jeanette Marais sê elke sakeeenheid het vir die eerste keer 'n wins gelewer, met 5 afdelings wat elk meer as 1 miljard rand bygedra het. Sy sê verbeterde bedryfsprestasie eerder as marktoestande het die sterk uitslaa aangevuur. Die groep het die dividend vir die volle jaar met 31% tot 230 sent per aandeel verhoog. In rugbynuus. Die Springbokke, Cheslin Kolbe, Siya Kolisi en Wil Kolau is by die Stormers se groep vir die 2026-27 seisoen ingesluit na hulle terugkeer van ander spanne. Hoofafrigter John Dobson het 'n groep van 56 aangekondig as deel van projek 2029, wanneer hulle beoog om die Kampioenebeker te wen. Die senter Juan Nel is kaptein van die groep wat 15 bokke insluit, as ook Ollie Kebble wat vir Skotland gespeel het en Gary Porter wat Zimbabwe verteenwoordig het. Die Stormers skop hulle verenigde rugby kampioenskapsveldtog volgende Vrydag in Ierland teen Connacht af. Nou vir jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro, R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,669. Die prys van goud is $4,373.53 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $103.16 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die voormalige minister van verdediging, Nosifiwe Mapisa-Nqakula, erken sy het versuim om 'n geskenkte pryk te verklaar. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: 'n sonnige dag wat voorspel word môre. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 21, 'n minimum van 13, Gribbou 17, 9, Stellenbosch 21, 11, Kaapstad 21, 14.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za, the Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In Somerset West, Broadway Boulevard at the intersection with Main Road and Lord Charles, very slow-moving traffic, as well as on Victoria Street at the N2 and on Main Road in Strand. In other traffic-related news, on the R300 North in Brackenfell, queuing traffic at the N1 Highway. On the N2 outbound in Langa, queuing traffic on the N7 Jakeskarvel Highway. Milnerton Marine Drive, queuing traffic due to an accident near Boundary Road. Then in Epping on Jan Smuts Drive, slow-moving traffic between Epping and Langa. If I missed out on anything, let me know on the WhatsApp line, 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here.

0: Nou ek wonder of ek die Helderberg vanaand gaan uitvang, ons luister gou.
1: Hallo Mika, hey. Dis Marilyn hier.
0: Hey Marilyn.
1: Mika, flip it in reverse. Klink bietjie moeilik vanaand.
0: Okay.
1: My raaiskoot is dat dit 'n vrou is. Dis Afrikaans. Klink baie soos Jonita Du Plessis. Maar ek weet nie watter liedjie nie. Hoop ek is korrek en 'n halwe puntjie. Dankie.
2: Hi Mika, dit klink na Jonita Du Plessis, maar ayene, dit is al wat ek weet. Dis Afrikaans en Jonita en dis al. Okay, bye.
3: Mika Alexander Benberg hier so. Jy gaan my nie uitvang op daai een. Dis een van my een van vele geslinkers is Jonita Du Plessis. So dis 'n vibe, net soos die Radio Helderberg vibe is.
0: Exact.
3: Nee, wat jy gaan my nie uitvang nie. Sorry, punte vir my.
0: Laat I be, no, dit is Jonita Du Plessis.